Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Radio stotis XXL FM. XXL FM.
1: Сейчас, Вайдер!

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 3-osios horoskopai. Avinas, šiandien suksitės į voverė rate. Labai tikėtina, kad būsite priversti perimti dalį kolegų darbų, arba teks prisidėti prie bendrų projektų, apie kuriuos sužinosite paskutinę minutę. Svarbiausia, nesijaudinkite. Iš prigimties esate labai sumanūs, tad nesunkiai veiksite visus dienos iššūkius ir jau vakare galėsite mėgautis pelnytų poilsio. Jautis, kalbėdami su žmonėmis, tvardykitės ir atidžiai rinkite žodžius, nes galite net nepagalvoję leptelėti ką nors, kas įžeis aplinkinius ir dar labiau viską apsunkins. Ir galiausiai pasieksite taip trokštamą tikslą. Dvyniai, šiandien jums netrūks pasitikėjimo savimi, tad nenuostabu, kad ir darbo reikalai klostysis kaip ir sviesta. Nė nedvejodami leiskite į kelionę verslo reikalais, pasimatykite su draugais ir artimaisiais. Priimdami sprendimus, užmirškite išdidumą ir dėmesingai apsvarstykite kiekvieną pasiūlymą. Vėžys, šiandien jums puikiai seksis viskas, kas susijęs su protiniu darbu, logika ir įžvalgumu. Taigi, jeigu esate numatę laikyti egzaminus, kalbėti viešai, pristatyti savo idėjas ir panašiai, atsipalaiduokite. Nesunkiai veiksite visus klausimus ir pasirodysite geriausiai kaip tik įmanoma. Dirbdami neužmirškite skirti pakankamai dėmesio savo šeimai. Liūtas, šiandien jums gali iškilti finansinių nesklandumų, tad priimdami sprendimus atidžiai apgalvokite galimas pasekmes ir pasverkite riziką. Vakare jūs gali pasiekti nemaloni žinia apie permainas darbe. Pasistengite nesikaršiuoti ir nedarykite skubotų prielaidų. Mergelė, šiandien jums pasitaikys puiki galimybė pagerinti savo buitį. Galbūt nusipirksite prietaisų ar baldų, apie kuriuos seniai svajojote. Jeigu esate susiplanavę išvykti į neilgą kelionę asmeniniais reikalais, būkite ramus, ji pavyks kuo puikiausiai. Priimdami sprendimus, nerizikuokite ir būtinai pasitarkite su kitais žmonėmis. Svarstyklės, šiandien jums teks spręsti netitėliotinus finansinius reikalus. Jeigu jums pasitaikys galimybė prisidėti prie įdomaus verslo projekto, nedvejokite. Ilgalaikėje perspektyvoje iš to turėsite nemažai naudos. Priimdami sprendimus viską gerai apgalvokite ir pasitarkite su labiau patyrusiais žmonėmis. Skorpionas. Aplinkiniai vertina jūsų aštrų protą bei patikimumą. Tad šiandien galite sulaukti ne vieno norinčio išgirsti jūsų patarimą. Pasinaudokite visatos palankumu ir imkite spręsti įsisenėjusius rūpesčius. Dirbdami neužmirškite pasirūpinti šeimos reikalais. Šaulys, nuo ankstyvo ryto turėsite aibę palankių progų pasižymėti darbe. Deja, kolegos gali pradėti pavydėti jums sėkmės. Dėl savo beribio užsidegimo apie atsidavimo profesiniams reikalams rizikuojate susikivirčyti su mylimu žmogumi. Pasistengite vengti audringų pasisakymų ir prieš ką nors nuspręsdami luktelėkite, kol jausmai šiek tiek aprims. Ožiaragis, atėjo metas susiimti ir spręsti neatidėliotinas finansinės problemas. Būkite ramus, kad ir ką be nuspręstumėte, giminės bei artimieji nori jums padės ir palaikys kiekviename žingsnyje. Pasirašinėdami popierius atidžiai įsiskaitykite į tekstą. Šiuo metu neapdairumas gali kainuoti jums daugiau nei įsivaizdavote. Vandenis, šiandien turite puikią galimybę imtis naujos veiklos ateityje atnešančios jums nemažai pelno. Santykiai su mylimu žmogumi klostysis vis sklandžiau, tad širdyje jausitės ramus bei atsipalaidavę. Venkite konflikto su vyresniu šeimos nariu, kuris gali pasikėsinti jūsų asmeninę erdvę ar laiką. Elkitės diplomatiškai. Na ir žuvys, šiandien turėsite keletą svarbių darbinių susitikimų, kurie vėliau pasirodys esantys labai pelningi. Daryte sulauksite puikių naujienų, kurios paskatins šiek tiek pakoreguoti rytdienos planus.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Stotis, yo!
1: Radio Stotis XXL FM.
2: Reklama.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097188888 arba atvykite ir pasimkite atveju.

0: adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Kur bolvė, ten išvėjinti. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Seno, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 3-osios horoskopai. Avinas, šiandien suksitės į tavo verėrate. Labai tikėtina, kad būsite priversti perimti dalį kolegų darbų, arba teks prisidėti prie bendrų projektų, apie kuriuos sužinosite paskutinę minutę. Svarbiausia, nesijaudinkite. Iš prigimties esate labai sumanūs, tad nesunkiai veiksite visus dienos iššūkius ir jau vakare galėsite mėgautis pelnytų poilsio. Jautis, kalbėdami su žmonėmis, tvardykitės ir atidžiai rinkite žodžius, nes galite net nepagalvoję leptelėti ką nors, kas įžeis aplinkinius ir dar labiau viską apsunkins. Ir galiausiai pasieksite taip trokštamą tikslą. Dvyniai, šiandien jums netrūks pasitikėjimo savimi, tad nenuostabu, kad ir darbo reikalai klostysis kaip ir sviesta. Nė nedvejodami leiskitės į kelionę verslo reikalais, pasimatykite su draugais ir artimaisiais, priimdami sprendimus užmirškite išdidumą ir dėmesingai apsvarstykite kiekvieną pasiūlymą. Vėžys, šiandien jums puikiai seksis viskas, kas susijęs su protiniu darbu, logika ir įžvalgumu. Taigi, jeigu esate numatę laikyti egzaminus, kalbėti viešai, pristatyti savo idėjas ir panašiai, atsipalaiduokite. Nesunkiai veiksite visus klausimus ir pasirodysite geriausiai kaip tik įmanoma. Dirbdami neužmirškite skirti pakankamai dėmesio savo šeimai. Liūtas, šiandien jums gali iškilti finansinių nesklandumų, tad priimdami sprendimus atidžiai apgalvokite galimas pasekmes ir pasverkite riziką. Vakare jūs gali pasiekti nemaloni žinia apie permainas darbe. Pasistengite nesikaršiuoti ir nedarykite skubotų prielaidų. Mergelė, šiandien jums pasitaikys puiki galimybė pagerinti savo buitį. Galbūt nusipirksite prietaisų ar baldų, apie kuriuos seniai svajojote. Jeigu esate susiplanavę išvykti į neilgą kelionę asmeniniais reikalais, būkite ramus, ji pavyks kuo puikiausiai. Priimdami sprendimus, nerizikuokite ir būtinai pasitarkite su kitais žmonėmis. Svarstyklės, šiandien jums teks spręsti netitėliotinus finansinius reikalus. Jeigu jums pasitaikys galimybė prisidėti prie įdomaus verslo projekto, nedvejokite. Ilgalaikėje perspektyvoje iš to turėsite nemažai naudos. Priimdami sprendimus viską gerai apgalvokite ir pasitarkite su labiau patyrusiais žmonėmis. Skorpionas, aplinkiniai vertina jūsų aštrų protą bei patikimumą. Tad šiandien galite sulaukti ne vieno norinčio išgirsti jūsų patarimą. Pasinaudokite visatos palankumu ir imkite spręsti įsisenėjusius rūpesčius. Dirbdami neužmirškite pasirūpinti šeimos reikalais. Šaulys, nuo ankstyvo ryto turėsite aibę palankių progų pasižymėti darbe. Deja, kolegos gali pradėti pavydėti jums sėkmės. Dėl savo beribio užsidegimo apie atsidavimo profesiniams reikalams rizikuojate susikivirčyti su mylimu žmogumi. Pasistengite vengti audringų pasisakymų ir prieš ką nors nuspręsdami luktelėkite, kol jausmai šiek tiek aprims. Ožiaragis, atėjo metas susiimti ir spręsti neatidėliotinas finansinės problemas. Būkite ramus, kad ir ką benuspręstumėte, giminės bei artimieji nori jums padės ir palaikys kiekviename žingsnyje. Pasirašinėdami popierius atidžiai įsiskaitykite į tekstą. Šiuo metu neapdairumas gali kainuoti jums daugiau nei įsivaizdavote. Vandenis, šiandien turite puikią galimybę imtis naujos veiklos ateityje atnešančios jums nemažai pelno. Santykiai su mylimu žmogumi klostysis vis sklandžiau, tad širdyje jausitės ramus bei atsipalaidavę. Venkite konflikto su vyresniu šeimos nariu, kuris gali pasikėsinti jūsų asmeninę erdvę ar laiką. Elkitės diplomatiškai. Na ir žuvys, šiandien turėsite keletą svarbių darbinių susitikimų, kurie vėliau pasirodys esantys labai pelningi. Dar ryte sulauksite puikių naujienų, kurios paskatins šiek tiek pakoreguoti rytdienos planus.
2: Reklama. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo ES tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia pasitikinti užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį. Pasak prezidento norimo palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės kanceliarija, finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naują šalies prezidentę išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinkto prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų ES valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Reklama. Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai.

0: Ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama. Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 0687 49 318.
5: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 3-osios horoskopai. Avinas, šiandien suksitės į voverė rate. Labai tikėtina, kad būsite priversti perimti dalį kolegų darbų, arba teks prisidėti prie bendrų projektų, apie kuriuos sužinosite paskutinę minutę. Svarbiausia, nesijaudinkite. Iš prigimties esate labai sumanūs, tad nesunkiai veiksite visus dienos iššūkius ir jau vakare galėsite mėgautis pelnytų poilsio. Jautis, kalbėdami su žmonėmis, tvardykitės ir atidžiai rinkite žodžius, nes galite net nepagalvoję leptelėti ką nors, kas įžeis aplinkinius ir dar labiau viską apsunkins. Nusiraminkite ir galiausiai pasieksite taip trokštamą tikslą. Dvyniai, šiandien jums netrūks pasitikėjimo savimi, tad nenuostabu, kad ir darbo reikalai klostysis kaip per sviestą. Nė nedvejodami leiskitės į kelionę verslo reikalais, pasimatykite su draugais ir artimaisiais. Priimdami sprendimus, užmirškite išdidumą ir dėmesingai apsvarstykite kiekvieną pasiūlymą. Vėžys, šiandien jums puikiai seksis viskas, kas susijęs su protiniu darbu, logika ir įžvalgumu. Taigi, jeigu esate numatę laikyti egzaminus, kalbėti viešai, pristatyti savo idėjas ir panašiai, atsipalaiduokite. Nesunkiai veiksite visus klausimus ir pasirodysite geriausiai, kaip tik įmanoma. Dirbdami neužmirškite skirti pakankamai dėmesio savo šeimai. Liūtas, šiandien jums gali iškilti finansinių nesklandumų, tad priimdami sprendimus atidžiai apgalvokite galimas pasekmes ir pasverkite riziką. Vakare jūs gali pasiekti nemaloni žinia apie permainas darbe. Pasistengite nesikaršiuoti ir nedarykite skubotų prielaidų. Mergelė, šiandien jums pasitaikys puiki galimybė pagerinti savo buitį. Galbūt nusipirksite prietaisų ar baldų, apie kuriuos seniai svajojote. Jeigu esate susiplanavę išvykti į neilgą kelionę asmeniniais reikalais, būkite ramus, ji pavyks kuo puikiausiai. Priimdami sprendimus, nerizikuokite ir būtinai pasitarkite su kitais žmonėmis. Svarstyklės, šiandien jums teks spręsti netitėliotinus finansinius reikalus. Jeigu jums pasitaikys galimybė prisidėti prie įdomaus verslo projekto, nedvejokite. Ilgalaikėje perspektyvoje iš to turėsite nemažai naudos. Priimdami sprendimus viską gerai apgalvokite ir pasitarkite su labiau patyrusiais žmonėmis. Skorpionas. Aplinkiniai vertina jūsų aštrų protą bei patikimumą, tad šiandien galite sulaukti ne vieno norinčio išgirsti jūsų patarimą. Pasinaudokite visatos palankumu ir rinkite spręsti įsisenėjusius rūpesčius. Dirbdami neužmirškite pasirūpinti šeimos reikalais. Šaulys, nuo ankstyvo ryto turėsite aibę palankių progų pasižymėti darbe. Deja, kolegos gali pradėti pavydėti jums sėkmės. Dėl savo beribio užsidegimo apie atsidavimo profesiniams reikalams rizikuojate susikivirčyti su mylimu žmogumi. Pasistengite vengti audringų pasisakymų ir prieš ką nors nuspręsdami luktelėkite, kol jausmai šiek tiek aprims. Ožiaragis, atėjo metas susiimti ir spręsti neatidėliotinas finansinės problemas. Būkite ramus, kad ir ką benuspręstumėte, giminės bei artimieji nori jums padės ir palaikys kiekviename žingsnyje. Pasirašinėdami popierius atidžiai įsiskaitykite į tekstą. Šiuo metu neapdairumas gali kainuoti jums daugiau nei įsivaizdavote. Vandenė, šiandien turite puikią galimybę imtis naujos veiklos ateityje atnešančios jums nemažai pelno. Santykiai su mylimu žmogumi klostysis vis sklandžiau, tad širdyje jausitės ramus bei atsipalaidavę. Venkite konflikto su vyresniu šeimos nariu, kuris gali pasikėsinti jūsų asmeninę erdvę ar laiką. Elkitės diplomatiškai. Na ir žuvys, šiandien turėsite keletą svarbių darbinių susitikimų, kurie vėliau pasirodys esantys labai pelningi. Daryte sulauksite puikių naujienų, kurios paskatins šiek tiek pakoreguoti rytdienos planus.

0: реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo ES tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį. Pasak prezidento, norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia, atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės kanceliarija, finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidentė išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmų ES valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietūs kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietūs vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbę šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: реклама.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06.

0: 5 2 8 7 1 6 0 6.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvė, ten išvėjinti. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Senuo, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 3-osios horoskopai. Avinas, šiandien suksitės it voverė rate. Labai tikėtina, kad būsite priversti perimti dalį kolegų darbų, arba teks prisidėti prie bendrų projektų, apie kuriuos sužinosite paskutinę minutę. Svarbiausia, nesijaudinkite. Iš prigimties esate labai sumanūs, tad nesunkiai veiksite visus dienos iššūkius ir jau vakare galėsite mėgautis pelnytų poilsio. Jautis, kalbėdami su žmonėmis, tvardykitės ir atidžiai rinkite žodžius, nes galite net nepagalvoję leptelėti ką nors, kas įžeis aplinkinius ir dar labiau viską apsunkins. Nusiraminkite ir galiausiai pasieksite taip trokštamą tikslą. Dvyniai, šiandien jums netrūks pasitikėjimo savimi, tad nenuostabu, kad ir darbo reikalai klostysis kaip ir sviesta. Nė nedvejodami leiskitės į kelionę verslo reikalais. Pasimatykite su draugais ir artimaisiais. Priimdami sprendimus, užmirškite išdidumą ir dėmesingai apsvarstykite kiekvieną pasiūlymą. Vėžys, šiandien jums puikiai seksis viskas, kas susijęs su protiniu darbu, logika ir įžvalgumu. Taigi, jeigu esate numatę laikyti egzaminus, kalbėti viešai, pristatyti savo idėjas ir panašiai, atsipalaiduokite. Nesunkiai veiksite visus klausimus ir pasirodysite geriausiai, kaip tik įmanoma. Dirbdami neužmirškite skirti pakankamai dėmesio savo šeimai. Liūtas, šiandien jums gali iškilti finansinių nesklandumų, tad priimdami sprendimus atidžiai apgalvokite galimas pasekmes ir pasverkite riziką. Vakare jūs gali pasiekti nemaloni žinia apie permainas darbe. Pasistengite nesikaršiuoti ir nedarykite skubotų prielaidų. Mergelė, šiandien jums pasitaikys puiki galimybė pagerinti savo buitį. Galbūt nusipirksite prietaisų ar baldų, apie kuriuos seniai svajojote. Jeigu esate susiplanavę išvykti į neilgą kelionę asmeniniais reikalais, būkite ramus, ji pavyks kuo puikiausiai. Priimdami sprendimus, nerizikuokite ir būtinai pasitarkite su kitais žmonėmis. Svarstyklės, šiandien jums teks spręsti netitėliotinus finansinius reikalus. Jeigu jums pasitaikys galimybė prisidėti prie įdomaus verslo projekto, nedvejokite. Ilgalaikėje perspektyvoje iš to turėsite nemažai naudos. Priimdami sprendimus viską gerai apgalvokite ir pasitarkite su labiau patyrusiais žmonėmis. Skorpionas. Aplinkiniai vertina jūsų aštrų protą bei patikimumą. Tad šiandien galite sulaukti ne vieno norinčio išgirsti jūsų patarimą. Pasinaudokite visatos palankumu ir imkite spręsti įsisenėjusius rūpesčius. Dirbdami neužmirškite pasirūpinti šeimos reikalais. Šaulys, nuo ankstyvo ryto turėsite aibę palankių progų pasižymėti darbe. Deja, kolegos gali pradėti pavydėti jums sėkmės. Dėl savo beribio užsidegimo apie atsidavimo profesiniams reikalams rizikuojate susikivirčyti su mylimu žmogumi. Pasistengite vengti audringų pasisakymų ir prieš ką nors nuspręsdami luktelėkite, kol jausmai šiek tiek aprims. Ožiaragis, atėjo metas susiimti ir spręsti neatidėliotinas finansinės problemas. Būkite ramūs, kad ir ką benuspręstumėte, giminės bei artimieji nori jums padės ir palaikys kiekviename žingsnyje. Pasirašinėdami popierius atidžiai įsiskaitykite į tekstą. Šiuo metu neapdairumas gali kainuoti jums daugiau nei įsivaizdavote. Vandenė, šiandien turite puikią galimybę imtis naujos veiklos ateityje atnešančios jums nemažai pelno. Santykiai su mylimu žmogumi klostysis vis sklandžiau, tad širdyje jausitės ramus bei atsipalaidavę. Venkite konflikto su vyresniu šeimos nariu, kuris gali pasikėsinti jūsų asmeninę erdvę ar laiką. Elkitės diplomatiškai. Na ir žuvys, šiandien turėsite keletą svarbių darbinių susitikimų, kurie vėliau pasirodys esantys labai pelningi. Daryte sulauksite puikių naujienų, kurios paskatins šiek tiek pakoreguoti rytdienos planus.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
3: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo ES tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį. Pasak prezidento, norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia, atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės kanceliarija, finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidentė išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų ES valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: baigiau studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 3-osios horoskopai. Avinas, šiandien suksitės į tavo verėrate. Labai tikėtina, kad būsite priversti perimti dalį kolegų darbų, arba teks prisidėti prie bendrų projektų, apie kuriuos sužinosite paskutinę minutę. Svarbiausia, nesijaudinkite. Iš prigimties esate labai sumanūs, tad nesunkiai veiksite visus dienos iššūkius ir jau vakare galėsite mėgautis pelnytų poilsio. Jautis, kalbėdami su žmonėmis, tvardykitės ir atidžiai rinkite žodžius, nes galite net nepagalvoję leptelėti ką nors, kas įžeis aplinkinius ir dar labiau viską apsunkins. Ir galiausiai pasieksite taip trokštamą tikslą. Dvyniai, šiandien jums netrūks pasitikėjimo savimi, tad nenuostabu, kad ir darbo reikalai klostysis kaip ir sviesta. Nė nedvejodami leiskitės į kelionę verslo reikalais, pasimatykite su draugais ir artimaisiais, priimdami sprendimus užmirškite išdidumą ir dėmesingai apsvarstykite kiekvieną pasiūlymą. Vėžys, šiandien jums puikiai seksis viskas, kas susijęs su protiniu darbu, logika ir įžvalgumu. Taigi, jeigu esate numatę laikyti egzaminus, kalbėti viešai, pristatyti savo idėjas ir panašiai, atsipalaiduokite. Nesunkiai veiksite visus klausimus ir pasirodysite geriausiai kaip tik įmanoma. Dirbdami neužmirškite skirti pakankamai dėmesio savo šeimai. Liūtas, šiandien jums gali iškilti finansinių nesklandumų, tad priimdami sprendimus atidžiai apgalvokite galimas pasekmes ir pasverkite riziką. Vakare jūs gali pasiekti nemaloni žinia apie permainas darbe. Pasistengite nesikaršiuoti ir nedarykite skubotų prielaidų. Mergelė, šiandien jums pasitaikys puiki galimybė pagerinti savo buitį. Galbūt nusipirksite prietaisų ar baldų, apie kuriuos seniai svajojote. Jeigu esate susiplanavę išvykti į neilgą kelionę asmeniniais reikalais, būkite ramus, ji pavyks kuo puikiausiai. Priimdami sprendimus, nerizikuokite ir būtinai pasitarkite su kitais žmonėmis. Svarstyklės, šiandien jums teks spręsti netitėliotinus finansinius reikalus. Jeigu jums pasitaikys galimybė prisidėti prie įdomaus verslo projekto, nedvejokite. Ilgalaikėje perspektyvoje iš to turėsite nemažai naudos. Priimdami sprendimus viską gerai apgalvokite ir pasitarkite su labiau patyrusiais žmonėmis. Skorpionas, aplinkiniai vertina jūsų aštrų protą bei patikimumą, tad šiandien galite sulaukti ne vieno norinčio išgirsti jūsų patarimą. Pasinaudokite visatos palankumu ir imkite spręsti įsisenėjusius rūpesčius. Dirbdami neužmirškite pasirūpinti šeimos reikalais. Šaulys, nuo ankstyvo ryto turėsite aibę palankių progų pasižymėti darbe. Deja, kolegos gali pradėti pavydėti jums sėkmės. Dėl savo beribio užsidegimo apie atsidavimo profesiniams reikalams rizikuojate susikivirčyti su mylimu žmogumi. Pasistengite vengti audringų pasisakymų ir prieš ką nors nuspręsdami luktelėkite, kol jausmai šiek tiek aprims. Ožiaragis, atėjo metas susiimti ir spręsti neatidėliotinas finansinės problemas. Būkite ramus, kad ir ką benuspręstumėte, giminės bei artimieji nori jums padės ir palaikys kiekviename žingsnyje. Pasirašinėdami popierius atidžiai įsiskaitykite į tekstą. Šiuo metu neapdairumas gali kainuoti jums daugiau nei įsivaizdavote. Vandenė, šiandien turite puikią galimybę imtis naujos veiklos ateityje atnešančios jums nemažai pelno. Santykiai su mylimu žmogumi klostysis vis sklandžiau, tad širdyje jausitės ramus bei atsipalaidavę. Venkite konflikto su vyresniu šeimos nariu, kuris gali pasikėsinti jūsų asmeninę erdvę ar laiką. Elkitės diplomatiškai. Na ir žuvys, šiandien turėsite keletą svarbių darbinių susitikimų, kurie vėliau pasirodys esantys labai pelningi. Daryte sulauksite puikių naujienų, kurios paskatins šiek tiek pakoreguoti rytdienos planus.
2: Reklama. Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
4: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
4: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
4: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
4: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau. Užprognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuos siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengto nutarimu Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tirianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatę vakariniame Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelis fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: sporto naujienos.
1: Kontrolinėse rungtynėse Kauno Žalgiris iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygos sugrįžo lietuviškoji Celis Celija, kuri išvyko 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Pijus Širvys rungtyniavo visą susitikimą, o Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę, kai pakeitė Andrijų Kotniką. Šešis turus sužaidusi Celija Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima trečią vietą. Kitas rungtynės Celijos komanda žais rugsėjo 6-ąją su Koper. Pasirodymą UEFA Europos lygoje Celija pradės rugsėjo 16-ąją. Šiaulių miesto centrinėme stadione trečiadienį vyko atsakomosios UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo rungtynės tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Lietuvos čempionė savo sirgalių akivaizdą itin rezultatyviose ir permainingose rungtynėse 3-5 nusileido Austrijams bei baigė savo pasirodymą Europoje. UEFA moterų Europos taurės atrankos rungtynėse nesėkmę patyrė ir pasirodymą turnyre baigė Briuselio Anderlecht klubas, kuriam atstovauja Rimantė Jonušaitė. Atsakomosiose rungtynėse Belgijos ekipa 1-3 pripažino Rotterdamo Feyenoord pranašumą. FIA Europos ralio kroso čempionato etapas Prancūzijos trasoje Ryčiui Gurkliui susiklostė sudėtingai, tačiau lietuvis prieš paskutinį sezono etapą Portugalijoje išsaugojo RX3 klasės lyderio poziciją. Jo persvara prieš artimiausią varžovą siekia 10 taškų, todėl dvigubame sezono finale laukia tiesioginio kova dėl Europos čempiono titulo. Didžiausiu iššūkiu Prancūzijoje tapo nuolat besikeitusios oro sąlygos. Lietus keitė sausus periodus, todėl komandoms teko nuolat ieškoti tinkamiausių automobilio nustatymų. ITF serijos teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi lietuvė 2-6-6-4-6-4 palaužė prancūzę Nahia Berioko-Achėja. Sportininko dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Реклама.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kad nuspręstų, ar nori toliau susitikinėti su moterimi ar ne, vyrui te reikia 15 minučių. Moteriai visos valandos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau. Užprognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuo siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengto nutarimu Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatą vakariniame Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šiemet darbdaviai iš viso ieško 1300 savirintojų. Už darbą įmonėje siūlomi atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės susimantis individualią veiklą tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Jei dirbama su savo įranga, neretai valandos įkainis siekia apie 25-35 eurus, dirbant ne su savo apie 15 eurų. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai atsidūrė keistoje situacijoje. Atlyginimų negauna, tačiau dalis jų vis dar nėra atleisti ir negali laisvai ieškoti kito darbo. Tinklo valdančioms bendrovėms pritaikius sankcijas ir užšaldžius sąskaitas darbuotojams dėl kiekvieno neišmokėto euro tenka kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tokių darbuotojų yra daugiau nei 200. Paskutinį atlyginimą jie gavo dar birželį. Tuo metu darbuotojai pagalbos ieško ir kitur. Dėl atleidimų neišmokėto atlyginimų bei prastovų jie kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją. Ir darbo ginčių komisija. Darbo ginčių komisija kiekvieną skundą nagrinės atskirai, tačiau kol kas ne vienas jų dar neišnagrinėtas. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota iki 2027 pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorių šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį. Rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį. O darbus atlikti iki 2027 pabaigos. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nauja tvarka leis daugiau investuoti į pėsčių ir dviračių infrastruktūrą, pažintinius takus, jų pritaikymą žmonėms su negale, aplinkos oro kokybei, triukšmo ir elektromagnetinės taršos kontroliai. Taip pat numatoma, kad pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti kurortinio statuso. Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. Taip pat šalyje yra 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto, Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos, bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelių teritorijos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Kontrolinėse rungtynėse Kauno Žalgiris iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygos sugrįžo lietuviškoji Celis Celija, kuri išvyko 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Kai Širvys rungtyniavo visą susitikimą, o Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę, kai pakeitė Andrijų Kotniką. Šešis turus sužaidusi Celija Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima trečią vietą. Kitas rungtynės Celijos komanda žais rugsėjo 6-ąją su Koper. Pasirodymą UEFA Europos lygoje Celija pradės rugsėjo 16-ąją. Šiaulių miesto centrinėme stadione trečiadienį vyko atsakomosios UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo rungtynės tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Lietuvos čempionės savo sirgalių akivaizdą itin rezultatyviose ir permainingose rungtynėse 3-5 nusileido Austrijams bei baigė savo pasirodymą Europoje. UEFA moterų Europos taurės atrankos rungtynėse nesėkmę patyrė pasirodymą turnyre baigė Briuselio Anderlecht klubas, kuriam atstovauja Rimantė Jonušaitė. Atsakomosiose rungtynėse Belgijos ekipa 1-3 pripažino Rotterdamo Feyenoord pranašumą. FIA Europos ralio kroso čempionato etapas Prancūzijos trasoje Ryčiui Gurkliui susiklostė sudėtingai, tačiau lietuvis prieš paskutinį sezono etapą Portugalijoje išsaugojo RX3 klasės lyderio poziciją. Jo persvara prieš artimiausią varžovą siekia 10 taškų, todėl dvigubame sezono finale laukia tiesioginio kova dėl Europos čempiono titulo. Didžiausiu iššūkiu Prancūzijoje tapo nuolat besikeitusios oro sąlygos. Lietus keitė sausus periodus, todėl komandoms teko nuolat ieškoti tinkamiausių automobilio nustatymų. ITF serijos teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi lietuvė 2-6-6-4-6-4 palaužė prancūzę Nahia Berekoahėje. Sportininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: reklama. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mūsų kūnai traukiasi ir to niekaip nesustabdysime. Pasiekus 30 metų, kas 10 metų mūsų ilgis sumažėja po maždaug 1 cm.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau. Užprognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuo siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengtų nutarimų Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatę vakariniame Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šiemet darbdaviai iš viso ieško 1300 savirintojų. Už darbą įmonėje siūlome atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės susimantis individualią veiklą tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Jei dirbama su savo įranga, neretai valandos įkainis siekia apie 25-35 eurus, dirbant ne su savo apie 15 eurų. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai atsidūrė keistoje situacijoje. Atlyginimų negauna, tačiau dalis jų vis dar nėra atleisti ir negali laisvai ieškoti kito darbo. Tinklo valdančioms bendrovėms pritaikius sankcijas ir užšaldžius sąskaitas darbuotojams dėl kiekvieno neišmokėto euro tenka kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tokių darbuotojų yra daugiau nei 200. Paskutinį atlyginimą jie gavo dar birželį. Tuo metu darbuotojai pagalbos ieško ir kitur. Dėl atleidimų neišmokėto atlyginimų bei prastovų jie kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją. Ir darbo ginčių komisija. Darbo ginčių komisija kiekvieną skundą nagrinės atskirai, tačiau kol kas ne vienas jų dar neišnagrinėtas. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota iki 2027 pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorių šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį. Rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį. O darbus atlikti iki 2027 pabaigos. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministro Edvino Grikšo teigimu nauja tvarka leis daugiau investuoti į pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą, pažintinius takus, jų pritaikymą žmonėms su negale, aplinkos oro kokybei, triukšmo ir elektromagnetinės taršos kontrolei. Taip pat numatoma, kad pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovės siekti kurortinio statuso. Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. Taip pat šalyje yra 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos, bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelių teritorijos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvė, ten išveint. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Bruselius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių. Po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą. Senuo, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: reklama. Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai dar nebuvo žadintuvų, Britanijoje ir Airijoje egzistavo tokia profesija – kaip žadintojai. Pas šiuos žmonės iš anksto galėdavai susakyti, kada nori, kad jie tave pakeltų, ir reikiamu metu jie bus prie tavo namų, bei pabels į langą.
0: Prie kavos puodelio.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovo tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti penktos kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją, smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinėme kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2 užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinė aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XX1.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šiemet darbdaviai iš viso ieško 1300 savirintojų. Už darbą įmonėje siūlome atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės susimantis individualią veiklą tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Jei dirbama su savo įranga, neretai valandos įkainis siekia apie 25-35 eurus, dirbant ne su savo apie 15 eurų. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai atsidūrė keistoje situacijoje. Atlyginimų negauna, tačiau dalis jų vis dar nėra atleisti ir negali laisvai ieškoti kito darbo. Tinklo valdančioms bendrovėms pritaikius sankcijas ir užšaldžius sąskaitas darbuotojams dėl kiekvieno neišmokėto euro tenka kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tokių darbuotojų yra daugiau nei 200. Paskutinį atlyginimą jie gavo dar birželį. Tuo metu darbuotojai pagalbos ieško ir kitur. Dėl atleidimų neišmokėto atlyginimų bei prastovų jie kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją. Ir darbo ginčių komisija. Darbo ginčių komisija kiekvieną skundą nagrinės atskirai, tačiau kol kas ne vienas jų dar neišnagrinėtas. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota iki 2027 pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorių šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį. Rangovų konkursus numatoma skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį. O darbus atlikti iki 2027 pabaigos. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nauja tvarka leis daugiau investuoti į pėsčių ir dviračių infrastruktūrą, pažintinius takus, jų pritaikymą žmonėms su negale, aplinkos oro kokybei, triukšmo ir elektromagnetinės taršos kontroliai. Taip pat numatoma, kad pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti kurortinio statuso. Lietuvoje yra 4 kurortai, Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. Taip pat šalyje yra 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto, Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos, bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelių teritorijos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207, Balėnų katinė, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 06.

0: O jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Kontrolinėse rungtynėse Kauno Žalgiris iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygos sugrįžo lietuviškoji Celis Celija, kuri išvyko 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Pijų Širvys rungtyniavo visą susitikimą, o Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę, kai pakeitė Andrijų Kotniką. Šešis turus sužaidusi Celija Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima trečią vietą. Kitas rungtynės Celijos komandos žais rugsėjo 6 su

0: pasirodymą UEFA Europos lygoje Celija pradės rugsėjo 16-ąją. Šiaulių miesto centrinėme stadione trečiadienį vyko atsakomosios UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo rungtynės tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Lietuvos čempionė savo sirgalių akivaizdoje itin rezultatyviose ir permainingose rungtynėse 3-5 nusileido Austrijams bei baigė savo pasirodymą Europoje. UEFA moterų Europos taurės atrankos rungtynėse nesėkmę patyrė pasirodymą turnyre baigė Briuselio Anderlecht klubas, kuriam atstovauja Rimantė Jonušaitė. Atsakomosiose rungtynėse Belgijos ekipa 1-3 pripažino Rotterdamo Feyenoord pranašumą. FIA Europos ralio kroso čempionato etapas Prancūzijos trasoje Ryčiui Gurkliui susiklostė sudėtingai, tačiau lietuvis prieš paskutinį sezono etapą Portugalijoje išsaugojo RX3 klasės lyderio poziciją. Jo persvara prieš artimiausią varžovą siekia 10 taškų, todėl dvigubame sezono finale laukia tiesioginio kova dėl Europos čempionų titulo. Didžiausiu iššūkiu Prancūzijoje tapo nuolat besikeitusios oro sąlygos. Lietus keitė sausus periodus, todėl komandoms teko nuolat ieškoti tinkamiausių automobilio nustatymų. ITF serijos teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi lietuvė 2-6-6-4-6-4 palaužė prancūzę Nahia Bereko-Achėja. Sportininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: реклама.
1: Сутускаснес і сікурес мене здати 4 плонгія. Поліціос пастате. Tai puikiai vieta ieškantiam sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: prie kavos puodelio.
1: Pietų Korėjoje galima rasti parkavimo vietų, skirtų tik moterims. Įprastai jo žymimos rožinės spalva ir yra platesnės už kitas parkavimosi vietas.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovą tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti penktos kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją. Smogti gilinį priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinėme kreipimėse pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2-ąją užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinei aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės. Šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais,

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvi, ten išvejant. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyrų. Kur bolvi, ten išventi.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: ir patogu.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: prie kavos puodelio.
1: Apklausus 3000 moterų paaiškėjo, kad iš visų kūno dalių moterims labiausiai patinka, kai vyrai pagiria jų užpakalius. Be to 2008-aisiais atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad moterys su didesniais užpakaliais statistiškai yra protingesnės nei moterys su mažais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovą tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti penktos kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją. Smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinėme kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2 užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinė aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Šokių studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai.

0: Jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet ryt ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Реклама. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai dar nebuvo žadintuvų, Britanijoje ir Airijoje egzistavo tokia profesija – kaip žadintojai. Pas šiuos žmonės iš anksto galėdavai susakyti, kada nori, kad jie tave pakeltų, ir reikiamu metu jie bus prie tavo namų, bei pabels į langą.
0: Prie kavos puodelio.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksantis, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviausios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybė pateikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, taip tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija artėja sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupė Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimo Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusios prie parlamento pastato Madride. 4 demonstrantai, skaitant 2 nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti 4 policininkai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86399371. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
3: Radijo stotis XXL.

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Kur bolvė, ten išvėjant. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Senuo, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629 33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM. God is a DJ.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Реклама.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
3: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksantis, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviausios diagnostikos programuose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstą įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, taip tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausia šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupei Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančio Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusios prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti 4 policininkai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06-636-09-99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: реклама.
1: Šokių studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksantis, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventų dalyvavimą prevencijos ir aktyviosios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, taip tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausa šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausiai pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupė Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančio Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimo Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. 4 demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti 4 policininkai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.